ایسا ہر سیویے نت دھیائیے. صاحب گرو رام داس صاحب جی فرمان کر دے, ایسا ہر سیویے نت دھیائیے, جو کھن میں کل بک سب کرے بناسا, جے ہر پیاز اور کی آس کیجے, تاہر نے پھل سب گھال گواس. میرے من ہر اوپر کیجے بھرواسا, جے جائیے تینال میرا سوامی, ہر اپنی پید رکھے جنتا سا. جے اپنی برسا کہو اورا پے, تا آگے اپنی برسا.

0: سکندر
1: کو ہر سمان نہیں راجا اے تو پت سب دوس چار کے جھوٹے کرت دیواجا تیرو جن ہوئے سو ایکت ڈولے تین بون پر چھا جا ہاتھ پس

آسا والا جیون بڑا سوادلا ہوں خوشری والے آسا والے جیون آس ہے نا انتظار ہے نا یہ بڑا سکھ ہے یہ کوئی اگمی رس ہے سائیں دی یاد مالک دی یاد یاداں بھی پوریا ہو جاندیا پر پیاری سنگت یاد بھی رہنا یہ بھی ایک اوستھا ہے مالک دے درشنا دی پیاس اس جیون نو بتیت کرنا حضور فرما دین میں اس تو بھی قربان جانا ہاں جس جن کو پرب درس پیاسا نانک تہ کے بل بل گیا اس پیاس چ جیون بتیت ہوں رہے پھر آپ مالک مہر کرے پیاری ساہ سنگت جی یہ آسان پورن تو ساڈیاں بھی پورن آخو شری

0: اللہ یار یوگی.
1: خواہش ہے تمہیں تیز چلاتے ہوئے دیکھیں.
0: یہ دیہڑا تھوڑے دن ہوئے لگے وڈے صاحب جانے چمکور